0: al tanga tere faso e dim san tupi sa un
1: tu sa ma tu isa la mo ai na wa au ti lo fa pe le ni ia tu lo fa pe wo le sti tu va tu lo marta la mena no fa tu ya one e to fa me u te mata ah wal paula